Ja, mange ting vi kan feire, også i dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det er altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den er viktig. Og så er det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så er det den store portvindagen i dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det er den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke er naturlig, altså det som kommer fra oven. Type er et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen er i dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så er det altså den store vær-stille-dagen. Og jeg tror ikke det er sånn at man skal viske på vær-stille-dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

Det er hyggelig at du hører på oss. Fortsett gjerne med det. Dette er Lett Blanding på Sørlandsradioen. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Jeg synes det der var en god åpning på dagens kaffepause. Jeg har sendt inn melding til Helfo, jeg. For å få penger tilbake. Jeg var nede og skulle hente noe medisin. Diabetiker. Og normalt så koster liksom et medisinuttak for et par måneder for meg. Da liksom jobber jeg hardt for å komme over 300 kroner. Og på min siste tur på apotek 1 så betalte jeg 1269 kroner og 20 øre. Årsak, Helfo hadde fjernet blå resept. Tullball. De har gjort en feil, og det er noe alle klar over. Spørsmålet er hvor lang tid tar det før man får pengene tilbake? Og behandlingstiden, hvis du ikke har prøvd dette før, 8 uker minimum. Så da tar det vel sin tid da. For svar før jul, får det som en sånn adventsgave eller noe sånt, vi får se. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, bruk sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, bare søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren. Da starter vi med quiz straks.

er jeg spent. Hvor skal vi hen i dagens quiz? Vel, svaret er vi skal ut og se en tv-serie sammen. Og spørsmålet er da i hvilken grad vi klarer å finne denne tv-serien sammen. Og den oppgaven overlater jeg til deg. Jeg har gjort grunnarbeidet her. Jeg har noen ledetråder å komme med. Og så har jeg naturligvis et tema som også passer inn i sammenhengen her. Og dette temaet, det blir kanskje den viktigste ledetråden. Vi får se. Er du klar? Det er jeg også. Vi skal finne frem til en britisk sitcom. Gikk på TV i 10 år, altså, så dette her er en med betydelig tid på skjermen. Jeg tror vi kanskje fikk med oss samtlige av de episodene på norsk fjernsyn. Var satt under den 2. verdenskrig. En ordentlig artig sånn ha-ha-serie.

Vi har en ordentlig artig en I dag. Vi leter etter svaret på hvilken tv-serie dette? Og det eneste jeg har sagt så langt at det en britisk sitcom vi skal frem til I dag. En komedie dessuten som gikk I 10 år på originale tv-skjermen fra 1982 til 1992 og som handlet om den annen verdenskrig. Og der stoppet vi. Ledetråd nummer 2 nå før du skal få den tredje etterpå som selve tema fra serien som kanskje det som skal til for å løse gåten I dag. Hva vet jeg? Serien fulgte René som drev en kafé og alle de forviklinger han var involvert I med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret, ikke minst. Par karakterer der som gjorde seg gjeldende og som gjorde serien ekstra morsom. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag? Tenk deg godt om. Du skal få, som nevnt, tv-seriens tema om et lite øyeblikk, så kanskje det som trengs. Ja, vi får se da.

Det er quiz-tid, og vi hygger oss med en tv-serie I dag som vi forsøker å finne frem til. Har kommet inn noen gode forslag på hvilken tv-serie dette Noen har et svar allerede, men la oss få med oss resten også. Jeg har tema til dagens tv-serie, og hvis du klar, så kommer ledetråd nummer 3 nå, før vi gjentar det.

Jeg synes denne her så koselig. Altså, selve inngangsmelodien til dette TV-showet. Og du har sikkert hørt den før. I så fall så har du garantert et svar å komme med. De andre to ledetrådene i dagens quiz var som følge at dette en britisk sitcom, en komedie som gikk i 10 år fra 82 til 92, og som handlet om den 2. verdenskrig. Den fulgte kaféeieren René, og alle de forviklinger han var involvert i med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret. Svaret kommer straks.

mange ting vi kan feire, også i dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det er altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den er viktig. Og så er det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så er det den store portvindagen i dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det er den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke er naturlig, altså det som kommer fra oven. Type er et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen er i dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så er det altså den store vær stille dagen. Og jeg tror ikke det er sånn at man skal viske på vær stille dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

Nå har vi vært flinke, synes jeg. Og med vi så mener jeg du og andre som har deltatt i dagens quiz. Jeg har jo kjent svaret fra før jeg begynte sending i dag, men når vi endelig skulle dit, så var det hyggelig å ta turen, synes jeg. Vi skulle til Frankrike, og vi skulle til en tv-serie som bare var hyggelig, egentlig. Het Allo, Allo.

Jeg synes det der var en god åpning på dagens kaffepause. Jeg har sendt inn melding til Helfo, jeg. For å få penger tilbake. Jeg var nede og skulle hente noe medisin. Diabetiker. Og normalt så koster liksom et medisinuttak for et par måneder for meg. Da liksom jobber jeg hardt for å komme over 300 kroner. Og på min siste tur på apotek 1 så betalte jeg 1269 kroner og 20 øre. Årsak, Helfo hadde fjernet blå resept. Tullball. De har gjort en feil, og det er noe alle klar over. Spørsmålet er hvor lang tid tar det før man får pengene tilbake? Og behandlingstiden, hvis du ikke har prøvd dette før, 8 uker minimum. Så da tar det vel sin tid da. For svar før jul, får det som en sånn adventsgave eller noe sånt, vi får se. Hvis du har lyst til å ta kontakt med meg underveis i løpet av showet, bruk sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, bare søk meg opp der du trives best. Jeg heter Endre Lundgren. Da starter vi med quiz straks.

Nå er jeg spent. Hvor skal vi hen i dagens quiz? Vel, svaret er vi skal ut og se en tv-serie sammen. Og spørsmålet er da i hvilken grad vi klarer å finne denne tv-serien sammen. Og den oppgaven overlater jeg til deg. Jeg har gjort grunnarbeidet her. Jeg har noen ledetråder å komme med. Og så har jeg naturligvis et tema som også passer inn i sammenhengen her. Og dette temaet, det blir kanskje den viktigste ledetråden. Vi får se. Er du klar? Det er jeg også. Vi skal finne frem til en britisk sitcom. Gikk på TV i 10 år, altså, så dette her er en med betydelig tid på skjermen. Jeg tror vi kanskje fikk med oss samtlige av de episodene på norsk fjernsyn. Var satt under den 2. verdenskrig. En ordentlig artig sånn ha-ha-serie.

Vi har en ordentlig artig en I dag. Vi leter etter svaret på hvilken tv-serie dette? Og det eneste jeg har sagt så langt at det en britisk sitcom vi skal frem til I dag. En komedie dessuten som gikk I 10 år på originale tv-skjermen fra 1982 til 1992 og som handlet om den annen verdenskrig. Og der stoppet vi. Ledetråd nummer 2 nå før du skal få den tredje etterpå som selve tema fra serien som kanskje det som skal til for å løse gåten I dag. Hva vet jeg? Serien fulgte René som drev en kafé og alle de forviklinger han var involvert I med både Gestapo og motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret, ikke minst. Et par karakterer der som gjorde seg gjeldende og som gjorde serien ekstra morsom. Hvilken tv-serie vi ute etter I dag? Tenk deg godt om. Du skal få, som nevnt, tv-seriens tema om et lite øyeblikk, så kanskje det som trengs. Ja, vi får se da.

er quiz-tid, og vi hygger oss med en tv-serie i dag som vi forsøker å finne frem til. Har kommet inn noen gode forslag på hvilken tv-serie dette er. Noen har et svar allerede, men la oss få med oss resten også. Jeg har tema til dagens tv-serie, og hvis du er klar, så kommer ledetråd nummer tre nå, før vi gjentar.

Jeg synes denne her så koselig. Altså, selve inngangsmelodien til dette TV-showet. Og du har sikkert hørt den før. I så fall så har du garantert et svar å komme med. De andre to ledetrådene i dagens quiz var som følge at dette en britisk sitcom, en komedie som gikk i 10 år fra 82 til 92, og som handlet om den 2. verdenskrig. Den fulgte kaféeieren René, og alle de forviklinger han var involvert i med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret. Svaret kommer straks.

ting vi kan feire, også i dag, merkedager denne, den 10. september. En av dem har jeg allerede nevnt, og det er altså verdensdagen for selvmordsforebygging. Den er viktig. Og så er det kanskje de litt mindre viktige merkedagene som også kommer inn. For eksempel så er det den store portvindagen i dag. Og hvorfor ikke på en dag som dette? Det er den store anti-junk-lysdagen. Og dette handler jo om lys som ikke er naturlig, altså det som kommer fra oven. Type er et unaturlig lys, det som kommer fra en mobilskjerm. Så det handler vel da om å legge ting fra seg litt. Bytt ideer-dagen er i dag. En god idé kan byttes mot en annen. Ja, og så er det altså den store vær stille dagen. Og jeg tror ikke det er sånn at man skal viske på vær stille dagen. Man skal simpelthen tie helt stille.

Nå har vi vært flinke, synes jeg. Og med vi så mener jeg du og andre som har deltatt i dagens quiz. Jeg har jo kjent svaret fra før jeg begynte sending i dag, men når vi endelig skulle dit, så var det hyggelig å ta turen, synes jeg. Vi skulle til Frankrike, og vi skulle til en tv-serie som bare var hyggelig, egentlig. Het Allo, Allo.

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».